0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin gošt.
4: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier, prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
7: Dober dan, 1 kilo banan, prosim.
8: Gospod, tu nijamo banan.
7: Koba te imate?
8: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
7: Aha, dobro te.
9: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
10: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
7: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
11: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ravnateljici osnovne šole Tabor 1 in osnovne šoli Janka Padežnika sta se odzvali na napoved večjih sprememb osnovne šole. Opozarjata, da brez glavo uvajanje novosti dolgoročno ne bo prineslo več znanja. Pri pripravi reforme pričakujeta jasne cilje, dovolj časa in dejansko vključevanje učiteljev, ki spremembe izvaja v razredih. Ravnateljici poudarjata, da mora biti glavno merilo vsake novosti dejansko znanje otrok. AMD je predstavil Threadripper Halo Station, izjemno zmogljivo delovno postajo za lokalno uporabo umetne inteligence. Naprava naj bi omogočala poganjanje velikih modelov neposredno v podjetjih in raziskovalnih ustanovah, brez uporabe oddaljenih podatkovnih centrov. Na trg naj bi prišla v začetku prihodnjega leta, cena pa še ni znana. Neuradno bi lahko presegla 100 tisoč evrov. Generalna skupščina Združenih narodov je 164 glasovi za podprla pobudo za uporabo zemljevidov, ki natančneje prikazujejo dejanske velikosti celin. Pobuda opozarja predvsem na Mercatorjevo projekcijo, pri kateri je Afrika videti predvsem manjša kot je v resnici. Dejansko je približno 14-krat večja od Grenlandije. Resolucija ni zavezojoča in Mercatorjevega zemljevida ne prepoveduje, spodbuja pa uporabo projekcij kot je Equal Earth, predvsem v šolah in institucijah.
0: Vreme.
1: Vremenoslovci pravijo, da bo današnji dan nestanoviten, kar se tiče vremena. Plohe, nevihte, ki bi najkrajevno bile tudi močnejše, več sonca v prvi polovici dneva na vzhodu. Dnevne temperature na tem koncu tudi do 32 stopinj Celzija. V tem trenutku kaže termometri v poprečju še okrog 16-17 nad ničlo v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Danes po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem tudi nevihte, tako bo jutrišnji dan bolj oblačen in deževen, mes bodo nevihte, temperature pa precej nižje. Čez dan od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Kaj kaže obeti? V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bi naj dopoldne oslabel in ponehal. V soboto večinoma sončno, oba dneva pa bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.
0: Ceste.
1: Dobri dve, slabe tri minute so čez 600. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poglejva na ceste.
2: Ja, jutranje konica je že v teku. Če pa pogledamo na naš konec, je na avtocesti med Šentiljem in Mariborom od priključka Šentilj do Maribora sever zaradi prometne nesreče prometa Viran. Proti Ljubljani je zastoj med Krtino in Sneberjami, kjer je približno 8 minut zamude. Na dolenski avtocesti med Bičem in Vančno Gorico pa boste izgubili okoli 3 minute. Tako da, če ste na cesti, računajte na dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ura je 6:03.
4: A boš tiho?
1: Madonna. Tak zgodaj, razumeš? Sto nekaj pa... Še na Net FM se dva dereta, razumeš, pa neko paniko vzganjeta. Alo, pusti nam spat. Če je to možno, absolutno. Vam Timi in Boštjan želiva še kakšno kitico ali dve, da jo odsmrčite. Pol pa vse ostalo. Če pa je treba ostati, je pa treba ostati. In verjemite mi, s ta pravimi informacijami veliko lažje. Mi da želiva, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa veliko dobre glasbe. Coolio, Tom Odell in Modern Talking. 4:06 je.
3: Najboljše včeraj.

Dobrodošli u rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla o Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokratni skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: kultna klasika iz 80-ih let. You're my heart, you're my soul.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Draga naša jutranja banda, na drugi strani radijskih spremnikov, želimo vam dobro jutro. Z vami se danes prebujeva spet Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Sreda je, čaki, danes smo... 9. septembra. Zakaj sem moral pogledati na telefon? Zaradi tega, ker se vsako jutro, mislim, jutra so obdobja dneva, ko zna iti nekaj ali pa ko nekaj ne gre po plani. Naprimer, zdaj na mojem levem računalniku že kar nekaj časa piše, se posodabljam, pusti me pri miru. Pa je taki krogice, ko dela. Pa če Face blizu poslušaš, slišiš? Pa vsak je toliko neha, potem imaš občutek, da bo eksplodiralo vse skupaj. Ampak glej, tak je, razumeš? Ne gre vedno vse po planih. In tudi, da sem imel blazno veliko in močno željo, da vam nekaj povem o enem fajnem festivalu luči in vode, ki bo v kratkem zaživel v obeh Radgonah, tako slovenski, kako tudi avstrijski, ne morem povedati nič, ker se on posodablja. Pa še kar je spet napisal zdaj, posodobitve so v teku, računalnik naj bo vklopljen. Malo jaz mislim, da me ziva danes jutra, ampak
2: mislim,
0: dobro, ne
2: bo. Rabi friški luft.
0: Naj mu bo te pa odprl malo vrata.
2: Ne vrata, njega mnogo na friški luft.
0: Tako da, ukolikor tudi vam danes jutra ne gre čisto vse po planih, nič ni to hudega. To so mali problemi, ali kot bi rekla najna šefica, to so mali izzivi.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
10: Jo, valda.

0: zaseden, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
2: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Billy Idol in rahlo, pedofilska Sweet 16. Če me res.
1: Vreme.
0: Halo. Veš kaj, to so skladbe, ki so bile napisane v 80-ih letih, ne? In dejansko takrat, če svet ni bil tak, ne, kot je zdaj, in bom rekel, neke take stvari niso dvigovali nekaj ful prahu. Dan danes, če naredi Sweet 16 pa opisuješ v tej komadu dekle, kako je lepa, seksi, simpatična, halo. Ne? Te hitro zaprejo, ne?
2: Vreme imamo rajši.
0: Vreme imava. Vreme je tudi danes napovedano, da bo precej seksi, če lahko izhajam iz tega. Zdaj, v tem trenutku vremenoslovci pravijo, da bo danes zelo nestanovitno vreme. Pravijo plohe, pa tudi nevihte napovedujejo in bi naj tudi krajevno znale biti močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, dnevne temperature pravijo, da bodo danes visoke, od do 32 stopinj Celzija. V tem trenutku, če poškilijo na termometre na štajerskem koncu, kažejo okrog 16-17 stopinj Celzija.
1: Ciste.
0: Ura je 6:30. Timi.
2: Ja, jutranja konica je pa v polnem teku. Če pogledamo na naš konec, je na Štajerski avrocesti med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru. Tam je zaradi prometne nesreče promet oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 8-kilometrski zastoj. Zamude je okoli 13 minut. Na Dolenjski avrocesti pa je pri Šmarju Sapu proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Drugih posebnosti trenutno ne poročate. Če pa vi opazite kakšno kontrolo radar ali zastoj, pa to javite. Pokličite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Allora, buongiorno. Minuta je čez 6:30. Z vami se danes, v sredo, 9. septembra, prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Gospod Windows na moji levi strani je nehal šrotat, po domače povedano, on je rekel, ko stal je, ko Jezus od mrtvih razumeže.
2: Evo še v zadnjem moj menjo.
0: Tako še. Še v zadnji sem dobil taki romantični sončni vzhod mi je narisal. Tada, dragi Windows in Android, hvala lepa, da si se zbudil. In jaz vam lahko povem torej o tistem festivalu, ki se bliža. In sicer Gornja Radgona in Avstrijska Radgona bosta oktobra zaživeli v svetlobi, pravi organizatorji med 15. in 25. Oktobrom. Torej imamo še nekaj časa do tega festivala. Med 15. in 25. oktobrom bo prvi Water and Light festival, torej festival vode in luči. Na 12 lokacijah bo povezal svetlobno umetnost, vodo, naravo in znanost. Ogledal sem si njihov trailer na njihovi uradni spletni strani, res dobro zgleda. To bi moral, jaz mislim, da bo to dobro. Gre za take inštalacije mednarodnih umetnikov, ki bodo na ogled vsak večer med 18. in 22. uro. Obisk festivala pa bo brezplačen. Festival nastaja v okviru čezmejnega projekta Interreg Slovenija-Avstrija, torej med 15. in 25. oktobrom. Gornja Radgona in Avstrijska Radgona, Water and Light.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: sprehod, kozarec vode ali pa globok vdih je spoštovanje do doma, v katerem dejansko živiš. Danes si reci, kaj majhnega lahko danes naredim za svoje telo?
1: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Cetinski, jednom v životu. Pa lepo pozdravljeni iz novinarske redakcije. Tu je sedaj nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Mariborski hospic praznuje 30 let in to s festivalom. V Oslu danes pogreb kralja Haralda V. Nasmeh lahko izboljša vaše razpoloženje. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Obljubljen torej pester izbor informacij v novicah točno ob 7, do katerih pa manjka še 13 minut. Z vami se danes v sredo zjutraj prebujava Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Veliko lažje gre sta pravo mešanco hitov in tej naši mešanci pravimo najboljše vseh časov. Pa v njej je Rihanna v naslednjih minutah, celo parni valjak in zasedba Texas. Pa še kakega se bomo morali spomniti.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Pa je ura točno 7, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Slovensko društvo Hospic v Mariboru zaznamuje 30 let delovanja s festivalskim programom. Organizatori želijo ob jubileju približati teme spremljanja hudobolnih, podpore svojcem in žalovanja na dostopen človeški način. Dogajanje je tudi priložnost za zahvalo prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki že 30 letja pomagajo družinam v najtežjih trenutkih. Festival vključuje dogodke, ki obiskovalcem omogočajo varen in odprt pogovor o minljivosti. V norveški prestolnici bodo danes pokopali kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Državnega pogreba se bodo udeležili številni člani kraljevih družin in državniki. Slovenijo bo zastopala predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Ob pogrebni poti pričakujejo več tisoč ljudi. Norvežani pa se bodo kralju ob 13. uri poklonili tudi z minuto molka. Raziskovalci iz Univerze Južne Avstralije ugotavljajo, da lahko nasmeh pozitivno vpliva na naše počutje tudi, če se sprva ne počutimo dobro. Premikanje obraznih mišic pri nasmehu lahko vpliva na možganske procese, povezane s čustvi, zaradi česar okolico zaznavamo nekoliko bolj pozitivno. Ugotovitve kažejo, da bi lahko bilo zavestno nasmihanje preprosta pomoč pri izboljšanju razpoloženja, čeprav seveda ni nadomestilo za zdravljenje drugih duševnih težav.
0: Vreme.
1: Čeprav meteorologi danes napovedujejo nestanovitno vreme, poglejte, kako lepo se danes začenja dan zunaj. Prvi sončni žarki so že ožarili ceste in ulice našega mesta. Temperature so tudi prijetne. Okrog 17 stopinj Celzija imamo v Mariboru, pa na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Danes v sodnih krajih do 32 stopinj, čeprav so napovedane plohe in nevihte, ki bi najkrajevno bile lahko tudi močnejše. Več sonca v prvi polovici dneva na vzhodu. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, občutno hladneje bo, meteorologi pa vendarle napovedujejo temperature, zdaj pa so spremenili, dobre. Od 14 do 19 stopinj Celzija so sedaj napisali in drži. Te napovedi zagotovo držijo, temperature bodo pošteno padle. Kaj pa razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki bi naj dopoldne oslabel in ponehal, v soboto bo večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez 7. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Stanje v prometu?
2: Ja, na cestah je trenutno jutranja konica v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, tu pa je na avtocesti med Šentiljem in Mariborom. In sicer pri priključku Šentilj proti Mariboru je zaradi prometne nesreče še vedno promet oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Zadobrovo približno 15 minut zamude. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi nesreče oviran promet pri izvozu Šmarje-Sap v smeri Ljubljane. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ej, dobro jutro, sem skupaj tam na drugi strani radijskih spremnikov. Najtežje jutranje uro, kar se naj tiče, smo že premagali. Z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Timi, evo ga, danes si tu. Kaj mi dva danes, 9. septembra, praznujeva?
2: Škaj, jaz že to en cel gledam, ne? Pa nekaj bi to dobo, zdaj, v tem trenutku.
1: Ti ni nujno, da zdaj dobiš, v tem trenutku ti samo meni povej, kaj praznujemo danes.
2: Danes je svetovni dan vinaršnicla, oziroma dunajskega zrezka.
1: Jo, pa kaj si ti nor! Danes že vemo, kaj bo za kosilo. Vinaršnicl pa kartofel.
2: Če ga ima dobla kino.
1: Ja, v vsakem primeru pa, zanimivo, torej danes praznuje dunajski zrezek. Čeprav, veš, da pravi dunajski zrezek, iz katerega mesa je delala tvoja mama dunajske zrezke?
2: Svinskega.
1: Svinske,
2: ampak
1: pravi je pa teleči.
2: Vem.
1: Taki čisto, čisto tanki, fejs namahan z onim hamrom, no. Ne, pa zapad, dvakrat paniran.
2: Veš, kaj še tem povejo?
1: Povej.
2: Da recept za vinaršnicl, ne, bi se naj na Dunaj razširil iz severne Italije. okoli leta 1875.
1: Saj sem jaz vedel, da vse dobro, kar se tiče hrane, prihaja od naših sosedov Italijanov. To, evo ga, vidiš. Evo ga. Ampak v vsakem primeru, dober tek, kakorkoli se že kuha danes v vaših loncih.
3: Net FM. Dobro jutro življenje. Vsak dan med 6 in 9. S Boštjanom Bračičem.

0: Se spomnite tele iz sitcoma Friends, ki smo se toliko krat spogledali, torej prijatelji, ne, humoristične serije I'll Be There For You in Rembrandts, naslovno skladbo iz te serije smo si privoščili v minulih 3 minutah in pol.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: S tem je Moskarstvo začela delati torej 6 mesecev nazaj skupaj v etru osveženega Net FM. Se kregava, jaz mu pravim, da bi on lahko bil moj sin, ker je tak mlad, razumeš, ne? On pa pravi, da ni tak zdaj fejs mlad. Ampak dejstvo, ki ga je sam ugotovil pred točno 5 minutami, da je mikrofon, v katerega govori starejši od njega.
2: Res je.
0: Ne?
2: Vej, pa še vedno dela, te veš, kaj so tace delali.
0: Dokazuje dejstvo, pubec, da si mlad, razumeš?
2: Ali pa, da je mikrofon zelo star.
0: Ali pa, da je mikrofon zelo star, ampak veš, kaj pravijo, dokler nekaj dela, to se ne zamenja. To je bila včasih dejansko ta razmišljanje, bilo to razmišljanje. Glej, dokler nekaj dela, pa nekaj dobro dela, potem tega ne bomo menjavali. Ne? Dan danes je, se mi zdi, da je vse drugače.
2: Veš kaj, samo tem rekel, dejansko človek, kot sam šraufam dosti stvari, pa tak doma, opazim razliko. Stvari, ki so bile nekoč narejene, so dosti bolj kvalitetno bile narejene kot sedaj.
0: Tako da letniki 78. Mi vemo, kako smo kvalitetno skupno narejeni, razumeš, ne?
2: Dobro, no, nisem
0: tebe mislil. Pa, pa bolj bogo, kaj se tukaj pri meni, pa že vse razpada. Tu pa takaj, pa kakaj šraubek pade, ne? Super, odlično. Skratka, evo ga, staro, mlado tam zunaj. Ne glede na letnik, ne glede na to, kje ste bili narejeni, Made in Slovenija ali kjerkoli druge. Lepo dobro jutro vam želimo na osveženem Net FM.
2: Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Jasminu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec Jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
12: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
13: Njami.
14: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
15: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Jaz bom prosil našega domačega hišnega radijskega in lokalnega vremenoslovca Timoteja Notesberg Timija, da se sprehodi do naše šipe in pogleda proti nebu.
2: Veš, kaj bi rekel, ne vidimo oblakov.
1: Torej, jasno ko pes?
2: Jasno ko pes.
1: Jasno je ko pes.
2: In vroče ko pes.
1: Ne, to še ni.
2: Bo.
1: Bo pa danes precej toplo, to pa imaš prav.
2: No, viš.
1: Okrog 18 stopinj Celzija kaže termometri sedaj v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupliku, skratka tu nekje. Meteorologi pa danes v dokaj nestanovitnem vremenu, ko bi naj imeli tudi plohe in nevihte, čeprav največ jasnine prav tukaj na vzhodu, tam do 32 stopinj Celzija danes. Ura je 2 minuti čez 7:30, z neba na ceste, Timi.
2: Ja, jutranja konica je vedno, je še vedno v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, tu pa je med Šentiljem in Mariborom, proti Mariboru še vedno zaradi prometne nesreče prometoviran, na pomorski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem v Ščavnici proti Mariboru je pa zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas. Proti Ljubljani je pa med Krtino in Šentjakobom približno 10 km zastoj, zamude je okoli 16 minut, tako da če ste na cesti, bolj te pozorni na nenadne zasoje in ovire. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031 300 212.
3: NET FM. Dobro jutro, življenje.
1: Čeprav je Timi izjavil eno bogokletno izjavo, ne?
2: Kaj sem izjavil spet? Kaj sem spet kriv?
1: Da glede na to, da danes praznujemo svetovni dan vinečnicla ali dunajskega zrezka, bi naj ta izhajal iz severa Italije.
2: Ja, tak sem prebral vse, če to res pa, glej. Te še mene ni bilo, ko ste delali.
1: No, v vsakem primeru, ampak glede na to, da res dobra hrana prihaja velikokrat iz italijanskih logov, se spomniš, ko sem že govoril o tem, da bi v našem mestu moral biti organiziran tale festival Italiamo, torej kulinarični festival Italiamo, italijanske
2: prehrane. To je bilo prestavljeno, ne?
1: Prestavljeno je bilo in slabo vreme je zdaj še drugič prekrižalo načrte organizatorjem tega festivala Italiamo Fest. Torej, tale italijanski kulinarični festival bi moral na Mariborski tržnici potekati danes in jutri, torej danes in jutri, ampak ga zaradi napovedanega dežja ohladitve prestavljajo. Nov termin torej za italijanski kulinarični festival v našem mestu Italiamo Fest na Mariborski tržnici je,
2: piši,
1: 9. in 10. oktober. 9. in 10. oktober je nov termin za Italiamo Fest, lokacija pa ostaja zgornji plato osrednje Mariborske tržnice.
3: NET FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Lepo pozdravljeni iz novinarske redakcije, tu je nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Brezplačna joga in pilates na Lentu do konca septembra. 12 držav je uvedlo sankcije proti izraelskim naselbinam. Indija pa izvaja prvi popis prebivalstva po 15 letih. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: 14 minut kaže ura do 8, lepo dobro jutro, z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Zakaj si mi zdaj zbral to luč?
2: Ker je tema, zbudi se.
0: Ko kura, si ne razumeš to spolj, ne?
2: Lej, nisi ne skril.
0: No, počasi je treba jutro vzeti, jaz temu rečem, počasi, ne, ne za nekaj pretiravati. Ne, 14 do 8 je, pa vendarle, če morate biti do 8 v službi, dajte se podvizati.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure točno 8. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Mariborskem Lentu bodo do konca septembra še potekali brezplačni termini joge in pilatesa. Program omogoča gibanje na prostem, brez članarine in je primeren za lahek vstop v rednejšo vadbo. Udeleženci naj pred odhodom preverijo termin in morebitne vremenske spremembe ter seboj prinesejo podlogo in primerna oblačila. Vadba je zanimiva tudi za začetnike, ki želijo preizkusiti umirjeno skupinsko gibanje. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Države poudarjajo, da so naselbine po mednarodnem pravu nezakonite, sankcije pa naj bi omejile trgovanje z njimi. Izrael je napoved obsodil in odgovoril s povračilnimi ukrepi. V Indiji pa poteka ogromen popis prebivalstva, pri katerem sodeluje več kot 3 milijone popisovalcev, ki obiskujejo gospodinstva po vsej državi. V drugi fazi bodo zbirali tudi podatke o kastni pripadnosti, prvič po letu 1931. Novi podatki bi lahko pomembno vplivali na sistem kvot za različne družbene skupine. Popis naj bi omogočil tudi uveljavitev zakona, po katerem bo tretjina sedežev v spodnjem domu parlamenta rezervirana za ženske.
0: Vreme.
1: Sonček je in ti verjetno nisi več skuštrana, ker je že dokaj pozno. 2 minuti sta čez 8 in zunaj vse tukaj v Mariboru sije sonce. Čeprav meteorologi napovedujejo dokaj nestanovitno vreme danes s plohami in nevihtami, ki bodo krajevne lahko tudi močnejše. Več sonca v prvi polovici dneva na vzhodu in temperature danes čez dan na tem koncu do 32 stopinj Celzija. V tem trenutku kaže termometri tam okrog 18-19 v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju in v Lendavi. Jutri oblačno, deževno, vmesne vihte, temperature bodo padle občutno hladneje, bo čez dan od 14 do 19 stopinj Celzija samo. Obeti pa kaže, da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki bi naj dopoldne oslabel in ponehal, v soboto spet nekaj sonca.
0: Ceste.
1: Dobri 2, slabe 3 minute so čez 8. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa še pogled na ceste za vse tiste, ki ste v prometu.
2: Ja, tako je. Jutranja konica se počasi umirja. Če pa pogledamo na naš konec, je na pomurski avtocesti med Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti zaradi okvare vozila promet oviran. Previdno tudi na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi, kjer je na vozišču pneumatika. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 17 minutna zamuda. V nasprotju smeri, med Zadobrovo in Šentjakovo proti Celju, je pa približno kilometer in pol zastoja. Pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani promet ovira še predmet na vozišču, tako da bodite pozorni na ovire in spremljajte prometno signalizacijo, če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje!
1: Dobro jutro in dobrodošli v zadnji jutranji uri na frekvencah 99.8 in 100.2 danes v sredo 9. septembra sva z vami Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Jaz mislim, da lahko verjamemo vremenskim napovedim, ki pravijo, da se bo vreme spremenilo, da bo jutri predvsej bolj oblačno, deževno in hladno. Ukolikor pa tem vremenskim napovedim ne verjamete, oziroma nimate Timija, tako ga imam jaz, on det lahko ne napove vreme, razumiješ? On to zazna, ne vem točno na katerem delu svojega telesa. On ve, kdaj bo vsekala strela, razumeš, ne?
2: Še kaj smisla, tebe tudi nalepka tukaj na steni, mote oziroma na šipi.
1: Ja, skratka, kolikor pa bi vi mogoče radi bili svoj lasten meteorolog, pa si umislili domačo vremensko postajo, jo, lahko! Samo potem je na mestu vprašanje, koliko te to pride. Čez 10 minut.
3: Najboljše včeraj.

0: Izimni Bryan Adams in enem izmed njegovih največjih uspešnic. Can't Stop the Thing We Started.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: In tudi jaz ne bom požrl sedaj svoje besede, ko sem vam vendar obljubil rubriko Izgubljeno, ali izgubljeno, koliko te to pride? Zdaj pa, dejansko koliko te pride, ne? Če vam niso všeč najne napovedi vremena, pa Trontl tudi ni dovolj vredi, pa Pop TV ali to vse vas ne, to ni prav, potem si pa lahko mislite svojo domačo vremensko postajo. Ne? Zdaj, koliko pride, da imaš doma svojo malo vremensko postajo, pa vemo mi.
2: Ja, osnovna brezžična postaja z zunanjim senzorjem je trenutno približno 23 evrov.
0: Da, za postajo pa ti palo, potem dodava še baterije, vse skupaj dela na baterije, to je približno 6 evrov, pa smo na okoli 30 evrov.
2: Zdaj, zunanji senzor mora biti v senci in zaščiten pred bistvo direktnim dežjem, ne? Tako da majhen neki ščitek ali pa kaj takega, ampak rečemo tam 10 evrov.
0: Res je, pod takim nekim malim nadstrešku mora biti, ker drugače boste dobivali same napačne podatke. Za nosilec, vijake, pa vložke dodaj pa približno 5 evrov. Skupaj smo na tam 44-45 evrov zdaj.
2: Zdaj, ker radi naročujemo po spletu, dajmo še 5 evrov poleg za dostavo.
0: Ja. Osnovni komplet je tam okrog 50, torej zdaj, ne?
2: Ja, zdaj pa, če baterije imamo vsi doma, ne?
0: Ja, ne vsi.
2: Zdaj, kaki kos pleha se tudi ki najde, da preko daš, ne?
0: Za nastrešek, ja, okej, dobro.
2: Pa, če daš tam osebni prevzem, priješ tam 25-30 evrov.
0: Torej se da prišparati. Za približno 30-50 evrov si lahko zgradite, omislite svojo domačo vremensko postajo in spremljate notranjo, pa zunanjo temperaturo, vlago, pa še domačo napoved, pa nama lahko kažete tretji prst, če se zmotiva.
2: Jaz sem veš, kaj pa ne reši? A? Prepira, ne, doma.
0: Zakaj?
2: Ja, postaja kaže dež, ne? A ta še eno pravi, da bo žar laufa.
0: A da bo, danes bo vredi, danes je vremeč za čevapči, če
2: ne
0: znaš.
2: Pekli pa bomo, ne?
0: Nekaj bomo pa že vrgli na žar, kot se temu reče. Skratka, sedaj veste, koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na NPP. Najboljše vseh časov.

0: Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
4: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
5: Jo, jo.
4: Hvala.

0: 8, 2, 7. Kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Planetova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
1: Da bomo seksi kot nikoli prej?
2: Ja, no, mislim, to je v najnem primeru v bistvu nemogoče.
1: Skoraj da.
2: Skoraj da nemogoče je, ne? Ampak vseeno pa lahko nekaj naredimo. Ti mi, vesel sem, da si danes spet z nami. Ali ja. Ti je moj zvočnik še vedno tam na poti?
1: Zelo.
2: Ne. Kaj pa misliš, če bi se mogoče lahko predstavil na drugo stran?
1: Ne morem, imam slušalke kratke.
2: A, slušalke imam kratke.
1: Še skrajšem, če treba.
2: Kako se tema reče? Bullshit. Ampak dobro je, pustimo, zdaj ne.
1: Ne, ja še vedno ne spet čakam.
2: Ajde, dobro. Ampak danes bomo vsekakor mi in vi na drugi strani radijskih spremnikov, upam, da v vašem domu, v vaši službeni pisarni začeli z 10 očepi, da malo razgibamo do te stare kolke, ne, da ne bojo tako škripali, ko se gremo pol kupiti muffin.
1: Jo, veš da. Ne? Pa šnicl danes.
2: Pa šnicl danes je viner šnicl, da je mimo grede. Evo ga. Dajemo stol na stran, koliko se pač da, in naredimo 10. Ti mi pripravljen?
3: Ne.
2: 10, 1, oh, kaj si normalno, danes gre bolj rodo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oni gospod naj čudno gleda. Zunaj, čik, kaj ti pa čudno gleda. Dobre.
1: Kako bi ti gledal, če bi neki bundek sedel pogledal, malo čune, tako skačeta.
2: Hrata zva delata. Evo ga, to, kaj lahko naredimo zdaj, na primer, da razmikamo ramena, torej roke pustiš lepo dol, pa lepo skrožiš z rameni nazaj, nazaj, do, pa naprej, fino, fino, tak. Roke odročiš, pa delaš tak v komolcih, tak komolce malo razmigaš, ja?
1: Na šezen?
2: Daj, kaj? Ne, pasi moj zvočnik. Tak, odlično. To, superca. Pa še za pestja, isto razmigava, za pestja. Daš roke skupaj, prekrižaš prste, pa tak delaš. Gled, to ti ne vzame dosti prostora. Ti moj zvočnik ni na poti.
1: Vse to.
2: Ne, super.
1: Pa skleci?
2: Sklece ti lahko kar delaš. Ti, ja,
1: ne,
2: kar
1: ti tudi.
2: Ti kar delaš sklece. Takle, roke dava v boke, pa kroživa z boki. Tak, ko, veš, ko smo imeli ono hula hop, tisti obroč. Evo ga, to. Ko go-go plesalka si?
1: Veš, kaj zvečnem tega delu, ne? Za jutri imamo trebušnjake, pa sklece, pa...
2: Če je zdravo, to. Evo ga, to. Pa dajva še malo glavo razmigat, torej vrat, lepo krožiš glavo, to. Evo ga. Oh. Pa delava tako najna žena, ko nekaj reče, pa delava ja. Ja, žena, ja.
1: Si jedo kje druge?
2: Ne, ne. Nisem jedo nekje druge. Ti je ona všečka šla za mimo, ne, ne, ne. Ne.
1: Si naredila vse doma?
2: Ja, draga, ja, migaš glavo, migaš, tak. Superca, si mi vedno bil zvest, ja, tako. Maš mene naraj, ja, sem jaz najlepša, ja, maš seveda, tako, okej. Okay. Evo ga, vidiš, pa ste naredili nekaj za telo in za svoj zakon.
0: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Nastavi trajni nalog za varčevanje. Ne zaupaj svoji volji vsak mesec. Nastavi trajni nalog. Banka sama prenakaže del plače na varčevalni račun. Ko je varčevanje avtomatsko, sistem dela namesto tebe. Najpametnejša odločitev, najprej plačaj sebi, preden porabiš karkoli drugega.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Oh, še ena kultna iz 80-ih. Michael Bolton je bil tole in How Can We Be Lovers? Net FM. O marsičem drugem pa bomo govorili in debatirali v novicah ob 9. Lepo vas pozdravljam iz novinarske redakcije in vam sporočam že nekaj naslovov iz novic, ki sledi ob polni uri. O vročini in suši, ki sta poslabšali letošnjo letino jabolk. Princ George je začel šolanje na elitnem koledžu Eton in pa novo zdravilo proti raku trebušne slinavke. Več o teh zanimivostih v novicah predlagam, da ostanete z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Mislim pa, da smo sedaj že do dobro prebojeni. Zehanje se je umaknilo. Žar v očeh je tukaj. Ne govori. Tim jaz ne
2: bo gledal.
0: Tim jaz ne bo gledal, pa rekel se nagovori o meni. Ne, ampak dobro je. 15 do 9 je. Mi dva sva budna, to sva.
2: Ja, to sva. Ja, neki del naju je budna.
0: Tako, liter kavice je pomagal, ki si ga... Si imaš kavice danes raven?
2: Ne, več. Prazno je.
0: Sveda je prazno, normalno. V kateri fazi jutra pa ste vi? Verjamem, da že prebojeni. Verjamem že, da na delovnem mestu in verjamem, da v naši družbi. Ostanite tam.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobra minuta in ura bo točno 9. Dobro jutro, zdaj že dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Letošnja letina jabolk, ki je količinsko podobna lanski, vendar je zaradi vročine, suše, pozebe in toče kakovost jabolk precej slabša. V Mariborskem sadjarskem centru opozarjajo, da so plodovi ponekod slabše rasli in bodo manj primerni za dolgotrajno skladiščenje. V Podravju se obiranje sorte Gala že končuje, v prihodnjih dneh pa se začenja obiranje zlatega delišesa. Britanski princ George je začel novo poglavje svojega izobraževanja na prestižnem koledžu Eton v angleškem Berkshireu. Na prvi šolski dan ste ga pospremila starša, princ William in princesa Kate. George tako stopa po očetovih stopinjah, saj je Eton obiskoval tudi princ William. Koledž velja za eno najbolj znanih britanskih zasebnih šol, skozi njegovo zgodovino pa so se tam izobraževali številni člani britanske elite in prihodni državniki. Ameriška agencija FDA je odobrila novo zdravilo Resonic oziroma Daraxonirasib za določene bolnike z metastatskim rakom trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat na dan, v klinični raziskavi s 500 bolniki pa je bilo medijano skupno preživetje 13,2 meseca v primerjavi 6,7 meseca pri kemoterapiji. Torej gre za prvo odobreno zdravilo te vrste, ki cilja beljakovine RAS, pomembne pri rasti številnih tumorjev trebušne slinavke. FDA je zdravilo odobrila kar 6 mesecev in pol pred predvidenim rokom.
0: Vreme,
1: lepo, jasno, sončno in toplo. V Mariboru 22 stopinj, 22 tudi na Ptoju in v Celju, v Murski Soboti 21 stopinj, 21 po zadnjih podatkih tudi v Velenju. Današnji dan bo, kar se vremena tiče, dokaj nestanoviten, s plohami in nevihtami, največ sonca še prav tukaj, na vzhodu Slovenije, ter dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. No, po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem nevihte in jutri se bomo prebudili oblačen, deževen in precej bolj hladen dan. Zjutraj od 11 do 15, čez dan od 14 do 19 stopinj Celzija. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan, da bo občasno deževalo, dež bi naj dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo spet večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: 2 minuti sta čez 9. Ti mi, kakšno je stanje v prometu?
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, je med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaradi okvare vozila promet oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 8-kilometrski zastoj, zamude tam je približno 13 minut. Zastoji so pa tudi na Zadobrovi proti Celju ter na vzhodni voznici proti Sneberjam. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa opazite kaj posebnega, pa to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi moji, dobri, 2 minuti sta čez 9. Z vami sva bila danes jutre Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Se spomnite, ko smo v rubriki Koliko te tu pride izvedeli, koliko stane ena taka otroška korekcijska očala? Ni mi dalo mira. Enostavno ni mi dalo mira in poklical sem optiko minus 50 tukaj v Mariboru. Eno fajn informacijo imam za vas. Ampak jutri od 6:00 naprej.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

prvega delovnega tedna smo danes igra številk, ne, 9.9. na koledarju. Fanta, upam, da nista preveč vraževerna. Ok, gremo mi naprej v dopoldne, ki prinaša zagotovo marsikaj zanimivosti. Kaj pa sem pripravila? Ja, no to pa vam povemo na nadaljevanju.

0: Bowden.
1: Spet smo nazaj na NetFM-u, Katja, sem z vami in danes 9. septembra imamo kar dva simpatična razloga za praznovanje. Svoj dan praznuje plišasti medvedek in pa še nekaj bolj okusnega, to je pa dunajski zrezek. No, mi ga bomo odpotovali še na majhen italijanski otok, ki se je za zdaj izognil množičnemu turizmu. Preverim, zakaj nas po vrnitvi z dopusta pogosto preplavi taka nenavadna praznina in razkrijem lepotno skrivnost italijanskih nevest, pri kateri glavno vlogo igra oljčno olje. Vse to vas čaka do 12.
0: NetFM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 g samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio ob Dravi.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
9: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno, no, delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija. Spet kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba. Občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.
2: Če imate doma še vedno svojega medvedka iz otroštva, ga lahko danes brez slabe vesti stisnete k sebi. Zakaj pa po dveh?
3: Lete FM, v ritmu dneva, vsak dan. 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Skupaj smo na NetFM-u in če imate doma še vedno tistega svojega medvedka iz otroštva, ga danes le dajte brez slabe vesti mal stisniti k sebi. 9. september je namreč dan plišastega medvedka. Njegova zgodba sega v leto 1902, ko je ameriški predsednik Roosevelt med lovom v bistvu takrat ni želel ustreliti medvedjega mladiča. Dogodek je postal navdih za karikaturo, nato pa še za trgovca, ki je izdelal plišastega medvedka in predsednika prosil, ali ga lahko po njem poimenuje Teddy Bear. In tako se je rodila ena najbolj priljubljenih otroških igrač vseh časov.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ravnateljice osnovne šole Tabor 1 in osnovne šole Janka Padežnika sta se odzvali na napoved večjih sprememb osnovne šole. Opozarjata, da brez glavo uvajanje novosti dolgoročno ne bo prineslo več znanja. Pri pripravi reforme pričakujeta jasne cilje, dovolj časa in dejansko vključevanje učiteljev, ki spremembe izvajajo v razredih. Ravnateljici poudarjata, da mora biti glavno merilo vsake novosti dejansko znanje otrok. AMD je predstavil Threadripper Halo Station, izjemno zmogljivo delovno postajo za lokalno uporabo umetne inteligence. Naprava naj bi omogočala poganjanje velikih modelov neposredno v podjetjih in raziskovalnih ustanovah, brez uporabe oddaljenih podatkovnih centrov. Na trg naj bi prišla v začetku prihodnjega leta, cena pa še ni znana, neuradno bi lahko presegla celo 100 tisoč evrov. Generalna skupščina Združenih narodov je 164 glasovi za podprla pobudo za uporabo zemljevidov, ki natančneje prikazujejo dejanske velikosti celin. Pobuda opozarja predvsem na projekcijo, pri kateri je Afrika videti predvsem manjša, kot je v resnici sedaj. Dejansko je približno 14-krat večje od Grenlandije. Resolucija ni zavezujoča in zemljevida ne prepoveduje. Spodbuja pa uporabo projekcij, kot sta Equal Earth, predvsem v šolah in institucijah.
0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno, no, delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija. Spet, kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba. Občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Že smo v novi uri med samimi najboljšimi vseh časov, se pomikamo sem pa tja. Še en poseben dan danes praznujemo in malo se nam bodo cedile sline že kmalu.
2: Net FM, dopoldan. S Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole in če vam medvedki niso dovolj dober razlog za praznovanje danes, ga imamo še za ljubitelje dobre hrane. 9. september namreč praznujemo tudi dan dunajskega zrezka. Pravi Wiener Schnitzel je pripravljen iz tankega kosa teletine, ki ga panirajo in ocvrejo. Izraz Wiener Schnitzel se je začel uporabljati v 30. letih 19. stoletja. Tradicionalno ga postrežejo s krompirjevo ali kumarično solato, peteršiljevim krompirjem in seveda rezino limone. Če torej danes še ne veste, kaj bo za kosilo, evo, ideja je na dlani.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
6: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator Centru Tabor in Eleklerku.
7: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
8: Jo, jo, hvala.

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče, rebra, prsa 8,88 € za kilogram. Telečja, rebra, prsa, vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno, no, delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija, spet kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba, občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.
0: Italija ponuja marsikaj, tudi takšne kotičke, kjer najdete zelo malo obiskovalcev. Enega takšnih spoznamo že kmalu.
2: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: vrnjeni nazaj in za vse, ki vam recimo gredo na Caprio množice turistov na živce v Italiji, ne, in ste bili letos tam, veste, Italija ima precej mirnejšo alternativo. Procida je najmanjši otok v Neapeljskem zalivu, velik le okoli 4 kvadratne kilometre, slovi pa po pisanih pastelnih hišah, ozkih uličicah in ribiškem vzdušju. Za ogled glavnih znamenitosti je dovolj že en dan, torej iz Neaplja z ladjo ga dosežete v približno 40 minutah in najlepši čas za obisk naj bi bila pomlad ali zgodnja jesen, ko je turistov še manj.
1: Letefem. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Nit FM. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami in če ste prišli nedolgo nazaj z dopusta, potem boste ta občutek dodobra poznali, ta občutek neke take nejevolje, razdražljivosti. Kaj to pomeni in kako se ga otresti, pa v nadaljevanju.
0: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov.

0: Katja, sem z vami, NetFM je tole in če ste se vrnili z res lepega dopusta in da ste od tam prišli polni energije, potem pa ste nekako padli v tako brezvoljno, razdražljivo stanje. Veste, niste edini. Psihologi govorijo o popočitniškem oziroma postdopustniškem sindromu. Na počitnicah se odmaknemo od rutine, obveznosti in stresa, vrnitev v službo, zgodnje vstajanje in vsakodnevni tempo, pa zato lahko občutimo kot en tak, ja, precej šok, ne? Pomaga, če se z dopusta ne vrnemo tik pred prvim delovnim dnem, ampak si pustimo vse kakšen dan za ponovn preklop v domač ritem.
1: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baikin, Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
9: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
10: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
11: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
12: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno, no, delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija. Spet kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba. Občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.
2: Mnogo vas se je to poletje poročilo, nekatere to čaka to jesen in italijanske neveste naj bi pred poroko prisegale na zelo preprosto lepotno sestavino. Predstavim vam jo že kmalu.
3: DTFM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Tvoja zgodba še ni končana. Dokler dihaš, imaš možnost za nov odstavek. Ni prepozno za nov začetek. Ni prepozno za spremembo. Tvoja zgodba traja, dokler traja tvoje srce. Danes si reci, kateri nov odstavek svoje zgodbe pišem danes?
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: se imate tudi vi v tej jeseni plan poročit, sploh neveste napnite v šesa. Po vzoru italijanskih nevest naj bi si te recimo pred poroko prisegajo na eno tako zelo preprosto lepotno sestavino, reče se ji oljčno olje. Uporabljajo ga kot del nege kože, saj vsebuje antioksidante in maščobne kisline, ter lahko pomaga pri mehčanju suhe kože. No, tradicija pa ima tudi simbolni pomen. Oljka v sredozemni kulturi predstavlja mir, rodovitnost in pa dolgo življenje. Ampak dermatologi opozarjajo, da čisto oljčno olje ni idealno za vsak tip kože, zlasti ne za kožo, nagnjeno k aknam ali draženju. Torej, lepotna skrivnost seveda z nekaj previdnosti. Nič previdni pa ne rabite biti v nadaljevanju, če boste ostali z nami, kajti za vašo varnost bo skrbel Igor Kukovec. Mi smo skupaj spet jutri. Lepo se imejte.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vsakomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Slovensko društvo Hospic v Mariboru zaznamuje 30 let delovanja s festivalskim programom. Organizatori želijo ob jubileju približati teme spremljanja hudobolnih, podpore svojcem in žalovanja na dostopen človeški način. Dogajanje je tudi priložnost za zahvalo prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki že 30 letja pomagajo družinam v najtežjih trenutkih. Festival vključuje dogodke, ki obiskovalcem omogočajo varen in odprt pogovor o minljivosti. V norveški prestolnici bodo danes pokopali kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Državnega pogreba se bodo udeležili številni člani kraljevih družin in državniki. Slovenijo bo zastopala predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Ob pogrebni poti pričakujejo več tisoč ljudi, Norvežani pa se bodo kralju ob 13. uri poklonili tudi z minuto molka. Raziskovalci z Univerze Južne Avstralije ugotavljajo, da lahko nasmeh pozitivno vpliva na vaše počutje tudi, če se sprva ne počutite najbolje. Premikanje obraznih mišic pri nasmehu lahko vpliva na možganske procese, povezane s čustvi, zaradi česar okolico zaznavamo nekoliko bolj pozitivno. Ugotovitve kažejo, da bi lahko bilo zavestno nasmihanje preprosta pomoč pri izboljšanju razpoloženja, čeprav seveda ni nadomestilo za zdravljenje duševnih težav.
0: Vreme
1: danes lepo, jasno, sončno, no delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija, spet kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba, občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in dober dan, draga družba. Evo nas v sredi današnjega tedna. Igor, sem z vami, tole je Net FM. Imamo za vas odlično glasbo, najboljšo vseh časov in seveda tudi kakšno zanimivost. O čem bomo kaj danes govorili, vam pa izdam čez par minut. Ker zdajle se bomo pa glasbi posvetili. Uživajte.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

Krasen dan in lepo vas pozdravljam na Net FM. Dajmo malo pogledati, o čem bo danes tekla beseda, poleg seveda odlične glasbe. O tem, da če vozite Teslo, dobra novica, en update bo prišel gor, če že ni, kaj bo ta prinesel, kmalo. Potem o tem, da smo veliko za računalnikom, pa smo pol čist taki zlamani, sesuti, da se nam ne da. Ne? Treba je na vsako urco si vzeti mečken časa, pa se recimo vstati, sprehoditi, malo potelovaditi. Potem o mačkah in čipiranju. Govorili bomo o potnih listih, trije na svetu ga ne potrebujejo. Kdo so ti trije? In pa o kolektivnih službenih zabavah za december. A veste, da bo že zdaj počas prepozen? Ja, le brž je treba tole zrihtati, da boste imeli se kje zabavati. No, tudi o tem tekom oddaje. Zdaj le je pa že čas za odlično glasbo. Naj vam tekne. Net FM sproščeno do 3.

0: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
4: Jo, jo, valda.

0: 8, 2, 7. Ker se veš, kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
4: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
7: Gospod, tu nijamo banan.
6: Koba te imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
7: Aha, dobro te.
8: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
9: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
6: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
10: Marketing afna radionet.si.
11: 1, 2, 1, 2.

0: Meet FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Če vam niso všeč najine napovedi vremena, pa Trontl tudi ni dovolj vredi, pa Pop TV ali to vse vas ne, to ni prav, potem si pa lahko umislite svojo domačo vremensko postajo. Ne? Zdaj, koliko pride, da imaš doma svojo malo vremensko postajo, pa vemo mi.
3: Ja, osnovna brezžična postaja z zunanjim senzorjem je trenutno približno 23 evrov.
2: Da, za postajo pa ti palo, potem dodava še baterije, vse skupaj dela na baterije, to je približno 6 evrov, pa smo na okoli 30 evrih.
3: Zdaj, zunanji senzor mora biti v senci in zaščiten pred bisto direktnim dežjem, ne? Tako da manj je neki ščitek ali pa kaj takega, ampak rečemo tam 10 evrov.
2: Res je, pod takim nekim malim nastrežku mora biti, ker drugače boste dobivali same napačne podatke. Za nosilec, vijake pa vložke dodaj pa približno 5 evrov. Skupaj smo na tam 44-45 evrov. Daj.
3: Zdaj, ker radi naročujemo po spletu, dajmo še 5 evrov poleg za dostavo.
2: Ja. Osnovni komplet je tam okrog 50, torej zdaj, ne?
3: Ja, zdaj pa, če baterije imamo vsi doma, ne?
2: Ja, ne.
3: Zdaj, kaki kos pleha se tudi ki najde, da preko daš, ne?
2: Za nastrešek, ja, okej, okay, dobro.
3: Pa, če daš tam osebni prevzem, priješ tam 25-30 evrov.
2: Torej se da prišparati. Za približno 30-50 evrov si lahko zgradite, omislite svojo domačo vremensko postajo in spremljate notranjo, pa zunanjo temperaturo, vlago, pa še domačo napoved, pa nama lahko kažete tretji prst, če se zmotiva.
3: Jaz sem veš, kaj pa ne reši?
2: Ha?
3: Prepira, ne, doma.
2: Zakaj?
3: Ja, postaja kaže dež, ne? A ta še eno pravi, da bo žar lauf.
2: A ve, da bo! Danes bo vredi, danes je vremeč za čevapči, če
3: ne
2: znaš.
3: Pekli pa bomo, ne?
2: Nega bomo pa že vrgli na žar, kot se temu reče. Skratka, sedaj veste, koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno, no, delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija. Spet kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba. Občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Krasen dan, lepo vas pozdravljam v tele sredi 9. septembra, Igor Kukovec na NET.fm. Če vozite Teslo, potem ene posodobitve, zdaj le pričakujte, kaj se bo dogajalo, kaj bodo lahko te Tesle počele, glih tuk, da ne kuhajo še kosila, vam izdam pa čez par minut.
0: NET.fm. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Živjo,
1: pozdravljeni na NetFM, Igor, vaša družba. Če vozite Teslo, evo, imam dobro novico za vas. Proizvajalec električnih avtomobilov je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot je sporočil na X-u, bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska, no Slovenija pa je šesta evropska država, ki se je odločila za takšen korak. Zdaj, kako bo zadeva funkcionirala, a bo kaj več nesreč, a bo kaj manj nesreč, to bo znano, ko bo zadeva dejansko začela funkcionirati v praksi.
2: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vse.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Če preživite večino dneva za računalnikom, mogoče dobro vedeti, da se pa treba vsake toliko malo razgibati. Kaj je že dobro in koliko? Da koristi telesu, ne? Vam pa izdam zelo kmalo. Še preden naredite vi eno stojo, dva prevala, šest počepov in tri sklice.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

rocke glazbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

Čau, čau, lep pozdrav na Net FM. Če večino delovnika preživite sede za računalnikom, lahko že nekaj minut gibanja vsako uro zelo koristi telesu. Dolgotrajno neprekinjeno sedenje je namreč povezano z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in za nekatere vrste raka. Zato je dobro, da ga čim pogosteje prekinemo. Kratke prekinitve sedenja vsake pol ure so koristne, a pa recimo 5 minut stanja, hoje ali raztezanja na uro. Pri 8-urnem delovniku to pomeni kar tam 40 minut manj sedenja, to se pa že pozna. Že samo vstajanje po daljšem sedenju aktivira mišice nog in spodbudi prekrvavitev. Kratka hoja učinek še poveča. Redni odmori razbremenijo vrat, ramena in hrbet ter aktivirajo mišice, ki med sedenjem ostajajo manj dejavne. Stanje in hoja porabita tudi več energije kot sedenje. Nekaj minut stran od ekrana pomeni tudi mentalni predah in lahko ugodno vpliva na zbranost in na splošno počutje. In pravijo, da vsaka aktivnost šteje. Net FM sproščeno do

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
4: Serijsko, izvenserijski Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Automobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
10: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno, no, delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija, spet kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba, občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.

0: Pro Šteno do 3 z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM. Lepo sredno popovdne želim, spoštovana družba, Igor Kukovec z vami. Lastniki mačke, previdno, pozorno, še malo časa je ostalo, da čipirate svojo mačko, ker kazni so pa kar velike, malo nesorazmerno velike. No, več o tem vam povej zdam. Zelo, zelo kmalo, še preden vi vašo mačko sploh ujamete, da jo peljete na čipiranje.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Skleni življenjsko zavarovanje danes. Življenjsko zavarovanje ni za mrtve, je za tiste, ki živijo po nas. Če je od tebe odvisen kdorkoli, potrebuješ zavarovanje. Z leti raste premija in pojavljajo se zdravstvene ovire. Začni zdaj, ko si mlad in zdrav. Vsak odložen mesec stane.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

Živeli, pozdravljeni v sredi na NetFM. Če ste lastnik mačke, verjetno veste, da bo naslednje leto začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje.

0: prehodnem obdobju, ki se izteče konec decembra, čipiranje živali še sofinancira država. Septembrom se je sofinanciranje storitve s 30 evrov zmanjšalo na 8 evrov na mačko. Zakaj so to storili? Ne vem. Pametnjakoviči, ja. Število mačk, ki so upisane v centralni register hišnih živali, se je v dobrem letu dni povečalo za več kot 83 tisoč na več kot 141 tisoč mačk. Z novim letom vas tako lahko, če ne boste čipirali svojo mačko, čaka kazen in pazi, da je to kazen od 600 do 1200 evrov. Ja, prav ste slišali, če nimate čipirane mačke, globa više, kot če voste po napačni strani avtoceste, divjate po cesti ali pa nekoga v pretepu telesno poškodujete. Ja, Slovenija, banana republik.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Krasen dan, pozdravljeni na Net FM. Potni listi, govorili bomo o njih, enega imate, drugega nimamo, tretji ga niti ne rabijo ali pa ne rabimo, no eni, trije sam na svetu, če sem natančen, pa ga res sploh ne rabijo, če tudi potujejo v katerokoli državo na svetu. Kdo so ti trije, dajmo reči srečne, živam izdam še preden, vi opazite, da je zdavne potekla veljavnost vašega potnega lista.
0: Net FM, najboljše vseh časov.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Lep dan in lep pozdrav z Net FM. Imate potni list, super fajn. Meni je potekel že tam enih 15 let nazaj. Predrake, ne potrebujem ga, kaj bi šel ga delati, zakaj? Osebna čist dovolj. Sicer je pasoš za milijarde ljudi nepogrešljiv dokument, ko potuje v tujino. Obstaja pa izjema, ki jo lahko izkoristijo le trije ljudje na svetu. To so britanski kralj Karl III. Namesto potnega lista za njegova potovanja izdajo poseben dokument, s katerim oblasti države gostiteljice zaprosijo, naj mu omogočijo nemoten vstop v državo in mu zagotovijo potrebno zaščito in pomoč. No tu pa sta še japonski cesar Naruhito in cesarica Masako, ki prav tako lahko potujeta v tujino brez potnih listov, seveda pa potrebujejo dokument, ki ga pa to država zrihta, ne? Oni uživajo. Jaz si pa kar predstavljam, ne, da bi ima kakšen preveč vnet carinski delavec v ZDA otežil ali pa celo onemogočil vstop v Ameriko. Nimate pasoša? Jo, ne, tamle bo maj s poklicu, pa vas bo spravil iz Amerike. Ja, tam so kar znani po kompliciranju.
1: Net FM sproščeno do

0: V trgovinah Mama sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mama.eu.
1: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
2: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
3: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
4: Jo, hvala.

0: Sedem, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Če vam niso všeč najne napovedi vremena, pa Trontl tudi ni dovolj vredi, pa Pop TV ali to vse, vas ne, to ni prav, potem si pa lahko umislite svojo domačo vremensko postajo. Ne? Zdaj, koliko pride, da imaš doma svojo malo vremensko postajo, pa vemo mi.
2: Ja, osnovna brezžična postaja z zunanjim senzorjem je trenutno približno 23 evrov.
1: Da, za postajo pa tipalo, potem dodava še baterije, vse skupaj dela na baterije, to je približno 6 evrov, pa smo na okoli 30 evrih.
2: Zdaj, zunanji senzor mora biti v senci in zaščiten pred bistvo direktnim dežjem, ne? Tako da manj je neki ščitek ali pa kaj takega, ampak rečemo tam 10 evrov.
1: Res je, pod takim nekim malim nadstreškom mora biti, ker drugače boste dobivali same napačne podatke. Za nosilec, vijake pa vložke dodaj pa približno 5 evrov. Skupaj smo na tam 44-45 evrov. Daj.
2: Zdaj, ker radi naročujemo po spletu, dajmo še 5 evrov poleg za dostavo.
1: Ja. Osnovni komplet je tam okrog 50, torej zdaj, ne?
2: Ja, zdaj pa, če baterija imamo vsi doma, ne?
1: Ja, ne vsi.
2: Zdaj, kakaj kos pleha se tudi ki najde, da preko daš, ne?
1: Za nastrešek, ja, ok, dobro.
2: Pa, če daš tam osebni prevzem, priješ tam 25-30 evrov.
1: Torej se da prišparati. Za približno 30-50 evrov si lahko zgradite, omislite svojo domačo vremensko postajo in spremljate notranjo, pa zunanjo temperaturo, vlago, pa še domačo napoved, pa nama lahko kažete tretji prst, če se zmotiva.
2: Jaz sem veš, kaj pa ne reši? Ha? Prepira, ne, doma.
1: Zakaj?
2: Ja, postaja kaže dež, ne? A ta še eno pravi, da bo žar laufa.
1: A ve, da bo! Danes bo vredi, danes je vreme, če će vam, če
2: ja, ne znaš. Pekli, pa bomo, ne?
1: Nekaj bomo pa že vrgli na žar, kot se temu reče. Skratka, sedaj veste, koliko to pride.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno, no, delno jasno in predvsem toplo. Vse tukaj na vzhodnem koncu še do 32 stopinj Celzija. Spet kje, ne vem, kje stanujete, ampak je lahko več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte so napovedane danes. Danes še visoke temperature, jutri pa povsem druga vremenska zgodba. Občutno hladneje bo, oblačno in deževalo bo. Ko rečem hladneje, čez dan od 14 do 19 stopinj. Kaj kažejo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, kaplje bi naj prenehale padati že v dopoldanskih urah, v soboto pa bo spet večinoma sončno vreme.
2: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM, Igor sem vaša popoldanska družba. O novoletnih zabavah bomo govorili. Sicer je december še daleč, ampak je že pa kar popolnjeno vse skupaj, tako da bo treba že kar hitro rezervirati, kaj če še niste. No, še kakšno to temo zelo, zelo kmalo, še preden pridejo decembrske veselice.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla V Mariboru spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dan na tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokrat iz Skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Hola, lep pozdrav na NetFM ste, Igor vaša družba. December sicer je ja, še daleč, ampak številna podjetja si že zagotavljajo termine za kolektivne službene zabave. Kdor z organizacijo teh čaka do jeseni ali pa še kasneje, lahko hitro ugotovi, da so najboljše lokacije in pa termini že oddani. Mnogi že ob koncu decembrske čage rezervirajo prostor za drugo leto. Nekateri to storijo pol leta pred zabavo, tisti ta bolj počasni ali pa pozabljivi, pa se morajo pol kar dobro znajti in iskati še kakšen prost termin v decembru. Tako da, če še niste naredili rezervacije, le brž, da ne bodo vaši delavci jezni. Igor Kukovec pa ne bom jezen, ker prihajam do konca mojega termina. Mojca Kos je že z nami, tako da je prepuščam mikrofon, mi pa se jutri slišimo. Čau, čau.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Slovensko društvo Hospic v Mariboru zaznamuje 30 let delovanja s festivalskim programom. Organizatori želijo ob jubileju približati teme spremljanja hudobolnih, podpore svojcem in žalovanja na dostopen človeški način. Dogajanje je tudi priložnost za zahvalo prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki že 30 letja pomagajo družinam v najtežjih trenutkih. Festival vključuje dogodke, ki obiskovalcem omogočajo varen in odprt pogovor o minljivosti. V norveški prestolnici bodo danes pokopali kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Državnega pogreba se bodo udeležili številni člani kraljevih družin in državniki. Slovenijo bo zastopala predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Ob pogrebni poti pričakujejo več tisoč ljudi, Norvežani pa se bodo kralju ob 13. uri poklonili tudi z minuto molka. Raziskovalci z Univerze Južne Avstralije ugotavljajo, da lahko nasmeh pozitivno vpliva na vaše počutje tudi, če se sprva ne počutite najbolje. Premikanje obraznih mišic pri nasmehu lahko vpliva na možganske procese, povezane s čustvi, zaradi česar okolico zaznavamo nekoliko bolj pozitivno. Ugotovitve kažejo, da bi lahko bilo zavestno nasmihanje preprosta pomoč pri izboljšanju razpoloženja, čeprav seveda ni nadomestilo za zdravljenje duševnih težav.
0: Vreme.
1: V teh popodanskih urah čisto odvisno, kje ste doma, takšno je vreme. Ponekod je nekaj sončnih žarkov, spet drugje že več oblakov, plohe in nevihte, dnevne temperature pa v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri pa oblačno in deževno ter s precej nižjimi temperaturami, samo do 19 stopinj oziroma od 14 do 19 stopinj bodo kazali termometri jutri. Obeti kažejo, da bo oblačno in deževno tudi v petek, v soboto pa bo spet posijalo sonce.
2: Net FM. Popoldan z Mojco.
3: Obiščite, kaj je tudi naša družabna omrežja in pa našo spletno stran radionet.si. Pa imam nekaj pripravljenega tudi za tiste, ki ste samski oziroma za tiste, ki razmišljate, da bi stopili v novo vezo. Kdaj veste, da ste pripravljeni na novo vezo? O tem torej zelo kmalu.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Po vsakem razhodu lahko pride sušno obdobje, ki kar traja in traja, ali pa se še prehitro konča v objemu drugega ali druge. Iskanje tolažbe in našilj ter bežanje od občutka osamljenosti vse prevečkrat tirjata svoj davek. Zapletemo se v razmerje, na katero v resnici še nismo pripravljeni. In naj sploh vemo, da smo. Kadar ste se sprijaznili, da z bivšim bivšo ne bosta in nista več skupaj. Prej, ko boste sprejeli konec fajne ljubezni, prej jo boste preboleli. Sprejeli ste neprijetna čustva in se uspešno soočili z njimi. Kadar je minilo dovolj časa za vas, kadar ste se naučili svojo lekcijo in zdaj veste, kaj hočete, in kadar ne iščete partnerja za vsako ceno, ker ste lahko tudi sami.
0: Net FM.

0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
3: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
3: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
4: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
3: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste

0: Vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje. Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
0: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
3: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: V teh popodanskih urah čisto odvisno, kje ste doma, takšno je vreme. Ponekod je nekaj sončnih žarkov, spet drugje že več oblakov, plohe in nevihte, dnevne temperature pa v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri pa oblačno in deževno ter s precej nižjimi temperaturami, samo do 19 stopinj oziroma od 14 do 19 stopinj bodo kazali termometri jutri. Obeti kaže, da bo oblačno in deževno tudi v petek, v soboto pa bo spet posijalo sonce.
2: A veste, da oblika zadnjice veliko pove o ženski osebnosti? Čisto zares, več na to temo na NET.fm, ko stajam z vami Mojca Kos, ampak predtem še nekaj odlične glasbe. Pravzaprav najboljše vseh časov. Izvolite.
3: NET.fm. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Ne gre soditi po platnicah, pa oblika ženske zadnjice v ženski zdaje več, kot morda mislite. Če je zadnica kvadratna, so lasnice ponavadi prijazne in ljubeznive ter veljajo za odlične mamice. Če ima ženska okroglo zadnico, naj bi bila poštena. Če ima majhno in okroglo, je spolno običajno precej aktivna, kot sogovornica pa precej neprijetna in nič kaj prijazna. Če ima ravno, je pogosto pretirano samozavestna. Če ima zadnico v obliki obrnjenega srca, pogosto spreminja razpoloženje. Pri privzdignjeni so ženske veliko krat preobremenjene. Če imajo manjšo levo ritnico, ženske s takšno zadnico hrepenijo po trdi partnerski zvezi. Če imajo pa manjšo desno, pa imajo take ženske v življenju pogosto nesrečo. Kadar pa ima ženska bolj moško ta zadnjo plat, pa je običajno precej živahna.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus. Z Mojco Kus.
1: Net FM poslušate v sredinem popodnevu, dobrodošli doma. Trgatve pa so v polnem teku, več o tem pa slišite, če boste ostali v naši družbi.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Trgatev grozdja v naših krajih je v tem času na višku, saj so poletni vročinski vali omogočili predčasno oziroma hitro zorenje grozdja. Sedaj je prav gotovo pravi čas za trgatev, odvisno pač od željenega stila vina in kakovosti. Velik vpliv na trgatev ima seveda tudi lega vinograda, zdravstveno stanje grozdja in obremenjenost trte. So pa zgodnje sorte že v kletih. V tem času vinogradniki trgajo srednje pozne sorte, na to sledi trgatev poznih sort, kot so laški rizling, renski rizling, in upajmo, da bodo vinogradniki uspeli izkoristiti bogatstvo trte in skletariti kakovostno vrhunska vina.

0: Vreme.
1: V teh popodanskih urah čisto odvisno, kje ste doma, takšno je vreme. Ponekod je nekaj sončnih žarkov, spet drugje že več oblakov, plohe in nevihte, dnevne temperature pa v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri pa oblačno in deževno ter s precej nižjimi temperaturami, samo do 19 stopinj oziroma od 14 do 19 stopinj bodo kazali termometri jutri. Obeti kaže, da bo oblačno in deževno tudi v petek, v soboto pa bo spet posijalo sonce.
2: Na NetFM to sredino popovdne se selimo v Tokiju, kajti Mojca vam razkrijem, kdo v središču Tokija ne plačuje elektrike, že nekaj let ne, in se to zelo splača.
3: NetFM. Vsak dan med 3. in 6. Popovdan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Tudi Tokija uspe preživeti brez električnega priključka. Med deževnim obdobjem dopoldne približno 10 minut vozi kolo, da ustvari energijo in jo shrani v baterijah. Tako je pojasnila, kako se oskrbuje z elektriko, ko sonca ni. Za kuhanje uporablja pekač, ki deluje na solarno energijo. Ob sončnih dneh je kos ribe pečen v eni uri, kos piščančjih prsi pa v uri in pol. Televizije nima, prav tako ne radija, sesavca, klime in pralnega stroja. Ima pa hladilnik, ki tudi deluje na solarne panele. Štirimi sončnimi paneli na sončen dan ustvari v poprečju 1000 vatov, dovolj za pripravo hrane in nekaj urno delovanje žarnic v hiši.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Mineva 500 let, odkar smo obpluli svet. Podrobnosti pa še do sredine popoldne na Radio Net FM, ko vas pozdravljam, Mojca Kos.

0: Pred dobrimi 500 leti je Ferdinand Magellan začel zgodovinsko potovanje, da bi obkrožil svet. Odprava Ferdinanda Magellana, ki se je pričela leta 1519, je zavedno spremenila svet. Njegovo potovanje je bilo največje in najpomembnejše pomorsko potovanje, kar jih je kdaj bilo. V letošnjem septembru pa mineva točno 500 let, odkar je ena od njegovih ladij, potem ko je uspešno obkrožila svet, varno prispela nazaj v Španijo. Magellanova odprava je bila prva, ki je objadrala svet, pa vendar Magellan sam ni nikoli obkrožil sveta, saj je umrl, preden je dokončal odpravo. Bil je ubit 27. aprila 1521 na Filipinih v boju z domačini. Od skoraj 300 posadke se jih je nazaj vrnilo le 18.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: V teh popoldanskih urah čisto odvisno, kje ste doma, takšno je vreme. Ponekoč je nekaj sončnih žarkov, spet drugje že več oblakov, plohe in nevihte, dnevne temperature pa v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri pa oblačno in deževno ter s precej nižjimi temperaturami, samo do 19 stopinj oziroma od 14 do 19 stopinj bodo kazali termometri jutri. Obeti kažejo, da bo oblačno in deževno tudi v petek, v soboto pa bo spet posijalo sonce.
0: Sredina tedna je kako fino kaj, še bodo sončni in prijetni dnevi, morda tudi priložnost za vas, da se odpravite kam na Lušno, če niste imeli poleti nobenega dopusta. Top 5 destinacij za počitnice na morju vam mojce razkrijem na NetFM, če boste ostali v naši družbi.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popovdan. Z Mojco Kus.
1: Ja, v idealnem svetu in po scenariju počitnic bi lahko človek izbral poceni počitnice na morju, kaj ne da. Ponudba se zaradi povečanega povpraševanja spet veča. To pomeni, da lahko na spletu ali pri turistični agenciji najdete super počitnice za izjemno ugodno ceno. V zadnjih letih je primat v razmerju med ponudbo in ceno prevzel Egipt. Oddih ob Rdečem morju bo zelo poceni, a hkrati vas bo še kako navdušil. Za vse ljubitelje potapljanja je to enostavno nujna postaja v času počitnic. Predvsem Hurgada ali Sharm el-Sheikh sta vrhunski destinaciji za počitnice na morju. V Sloveniji pa je kot top morska destinacija odlično zapisana Črna Gora. Tu so še naši južni sosedje, pa vrhunska destinacija je tudi Grčija, med top destinacije za morje pa je seveda potrebno uvrstiti tudi Španijo. No in kam se boste vi naslednjič odpravili? Nate

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
5: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
6: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
8: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
9: Jo, hvala.

Net FM. Najboljše vseh časov.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla V Mariboru spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokratni Skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Iskustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
3: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
4: Italko Keramika. Na Zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
6: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
6: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
8: Marketing afna radionet.si.